Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U narednim minutama slušamo snimak koncerta koji je održan u okviru koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu krajem februara 2026. Nastupili su violinist Marko Popristov i violončelist Isak Haračić. Prije nego ih čujemo, nekoliko podataka iz njihovih biografija. Marko Popristov je makedonski novozelandski violinista. Rođen je i odrastao u Sjevernoj Makedoniji, muzičko obrazovanje započeo je sa 11 godina, a sa 16 je dobio punu stipendiju za studij u Firenci. Završio je dodiplomski studij muzike u Londonu i master studij kamerne muzike na Guildhall School of Music and Drama. Trenutno pohađa doktorske studije na Novom Zelandu. Marko Popristov dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima, bilježi nastupe kao solista, kamerni muzičar i orkestarski vođa širom Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i Novog Zelanda. Marko Popristov koncertmajstor je No Borders Orkestra. Violončelist Isak Haračić rođen je u Beogradu i svoje najranije muzičko obrazovanje stekao je u školi za muzičke talente u Ćupriji. Osnovne i master studije završio je 2014. na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi profesora Evgenija Ksaverjeva, a 2013. se usavršavao na Muzičkoj akademiji u Kaliforniji. Isak Haračić također bilježi nastupe na različitim festivalima, koncertnim podijima, širom Sjedinjenih Američkih Država, Europe, pa

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 18. juni 2026. godine. Na današnji dan 1815. godine dogodila se čuvena bitka kod Waterloa u kojoj su udružene britanske i pruske trupe pod komandom vojskovođa Wellingtona i Blichera potukle vojsku francuskog cara Napoleona I. Bonaparte. Poraz je primorao Napoleona da 22. juna drugi put abdicira, poslije čega je zatočen na ostrvo Sveta Jelena u Atlantiku, gdje je i umro 1821. godine. Ovaj poraz je okončao 23-godišnji rat između Francuske i evropskih zemalja. 18. juna 1918. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu premijerno je izvedena dramatizacija romana Marije Jurić-Zagorke, Grička vještica. Priča o progonu vještica u Zagrebu i danas jedno od najvećih dijela hrvatske književnosti, Grička vještica, nije jedan roman, nego ciklus od 7 svezaka. Prvi roman pod nazivom Tajna krvavog mosta počeo je izlaziti 1912. u malim novinama, a štampan je u svescima. Uspjeh je bio tako velik da su vlasnici štamparije, ne pitajući Mariju Jurić-Zagorku, na kraju romana objavili da je to tek uvod i da će se uskoro pojaviti nastavak. I bilo ih je još 6. Na današnji dan 1928. godine tokom leta avionom iznad Sjevernog ledenog okeana nestao je norveški polarni istraživač Raul Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. Ka Sjevernom polu je poletio pokušavajući pronaći nestalu

italijansku ekspediciju. Istraživao je predjele oko sjevernog i južnog pola i na najjužniju tačku zemlje je dospio 14. decembra 1911. a sjeverni pol je preletio u maju 1926. godine. 18. juna 1932. godine u Ženevi je osnovana Međunarodna košarkaška federacija FIBA. Među osnivačima je bilo 8 nacionalnih košarkaških saveza: Argentine, Čehoslovačke, Grčke, Italije, Latvije, Portugala, Rumunjske i Švicarske. Danas ova organizacija ima 213 članica. FIBA organizira svjetska prvenstva redovito od 1950. za muškarce te od 1953. za žene. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je 1993. godine primljen u punopravno članstvo Međunarodne košarkaške federacije. Ruski pisac Aleksej Maksimović Pješkov, poznatiji kao Maksim Gorki, umro je na današnji dan 1936. godine. Smatrao je da književnost reproducira stvarnost i vizionarski dočarava budućnost, uvijek u težnji ka boljem. Najčešća i najuspješnija tema njegovog stvaralaštva je takozvano rusko dno, u kojem se kreću malograđani, pobunjenici svih vrsta, izgubljeni i prezreni ljudi. Uz Tolstoja i Čehova, čiji je suvremenik bio, smatra se jednim od najznačajnijih ruskih pisaca. Pisao je poeziju, novele, drame, romane. Na današnji dan 2001. godine umro je Davorin Popović, muzička legenda glavnog grada Bosne i Hercegovine i pjevač nezaboravnih indeksa. Od milja su ga zvali Dačo. Nadimak Pimpek je dobio još u djetinjstvu, a pjevačem je sam sebe prozvao, obično počinjući svoje priče: slušaj da ti pjevač nešto kaže. Muzičku karijeru Davorin Popović je počeo u lutalicama, a krajem 1964. godine pridružuje se indeksima sa kojima je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj povijesti Sarajeva, Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. 18. juna 2006. godine u teškoj prometnoj nesreći poginuo je Adi Lukovac, pionir BH elektronske muzike u kojoj je uvijek uspješno provlačio etnomotive. Sa grupom Ornamenti, koja je bila bliska ideji Electroambient Etna, uspostavlja i etiketu Post-War Sound, pod kojom su i objavili svoja dva albuma Pomjeranja i Fluid. Autor je muzike za filmove remake Dine Mustafića, Put na mjesec Srđana Vuletića, Sindrom rediteljice Ine Stanović, kao i muzike za pozorišnu predstavu Tvrđava u režiji Sulejmana Kupusovića.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. juni. 1964. godine list Daily Mirror odabrao je 17 djevojaka koje su dobile priliku da posle koncerta Beatlesa u Sidneju u Australiji prisustuju rođendanskoj zabavi tada 22-godišnjeg Paula McCartneya. One su u stvari pobjednice njihove ankete pod nazivom Zašto bih voljela da budem gost na rođendanskoj zabavi Beatlesa. 18. juna 1979. dva dana posle svog 21. rođendana, tada potpuno anonimni Zoran Predin u Mariboru osniva svoju rock grupu Lačni Franc. 1981. sarajevska diskografska kuća Diskoton objavila prvi autentični album kantautorke Jadranke Stojaković pod nazivom Svitanje. Pjesma Što te nema, obrada bosanske sevdalinke prema stihovima mostarskog pjesnika Alekse Šantića, obilježila je karijeru Jadranke Stojaković. Muzički kalendar. 18. juna 2002. iako je 8000 ljudi potpisalo peticiju protiv rušenja dublinskog studija Hanover Quay, grupa U2 nije uspjela sačuvati studio od rušenja. 2011. Amy Winehouse održala je kratak nastup na Kalemegdanu u Beogradu, posljednji nastup slavne pjevačice koja je preminula od trovanja alkoholom 23. jula iste godine u 27. godini i postala dio famoznog tragičnog kluba 27. Koncert Amy Winehouse u Beogradu nazvan je najgorim koncertom ikada održanim u gradu, nažalost. 18. juna 90. u izdanju Jugotona pojavilo se drugo samostalno studijsko izdanje Johnnya Štulića pod nazivom Balegari ne vjeruju sreći.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

pravoslavnoj crkvi 18. juna slavi se prepodobni Petar Koriški, srpski hrišćanski svetitelj. Rodom je bio iz sela Koriše, blizu manastira Svetoga Marka kod Prizrena. Postoji predanje po kome je bio iz jednog sela kod Peći, a kao zavičaj se pominje i Diokleja Postanska. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je prešao da živi na domak sela Koriše, u jednoj maloj pećini nepravilnog oblika, u kojoj su bile freske čijeg oslikavanja je upravo on bio ktitor. Pećina je bila zaklonjena, teže dostupna, postavljena na strmoj litici u kanjonu Koriške rijeke. Naspram te pećine je bila druga, isposnica njegove sestre Jelene sa crkvom Bogorodičinom. Tu je Petar formirao malu Korišku svetu goru oko manastira koji je danas posvećen upravo njemu. Živio je u 13. vijeku. Jedno vrijeme je bio i mladi isposnik u manastiru Svetog Arhanđela kod Prizrena. Kasnije je ostatak moštiju Svetoga Petra prenijeti tajnu u Crnu rijeku gdje se i danas nalazi. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 18. juna po Grigorijanskom kalendaru, a na srednjovjekovnog pisca hilandarskog monaha Teodosija uticao je episkop Grigorije Raško-Prizrenski da napiše njegovo žitije i službu. To je bio Teodosijevo posljednje djelo koje je napisao na početku 14. vijeka. Osamnaestoga juna katolici se sjećaju svete Rahele ili Rahilje, starozavjetne junakinje druge žene patrijarha Jakova, koja je bila kći aramejca Labana, kod koje se Jakov sklonio u strahu od osvete svoga brata. Rahela je bila mlađa, vrlo lijepa Labanova kći i Jakov se zaljubio u nju, kada je slučajno sreo dok je čuvala ovce. Rahel je također bio drag Jakov, pa su se odlučili za brak. Kako Jakov nije imao mogućnosti da plati bračnu otkupninu, pristao je da će za Rahelu raditi 7 godina. Sa svoje dvije žene i stečenim blagom uputio se natrag u Kanaan. Rahela dugo nije mogla imati djece, pa je njena sluškinja umjesto nje rodila Dana i Neftalija, a kasnije Rahela postaje majka, budući patrijarha Josifa i Venjamina, Jakovljevih miljenika. Umrla je pri Venjaminovom porođaju i pokopana sjeverno od Vitlejeva. Jakov joj je podigao spomenik, a njen grob kasnije postaje hodočasničko mjesto. Tamo Rahela, prema legendi, plače za sinovima, odvedenim u vavilonsko ropstvo ili nad sudbinom Jevreja. Priče o Raheli čest su motiv likovnih umjetnosti, posebno kod Michelangela, a ljubavna priča je jedna od najljepših biblijskih. Bila je to ljubav na prvi pogled koja je izdržala sve prepreke.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sa inspirativnom Istrom Hasanović započeli smo druženje u otvorenom studiju BH Radija 1. Inspirativne i zanimljive priče bit će vam i one koje ćete u otvorenom studiju slušati nakon vijesti u 8 sati. Ostanite sa nama.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otvoreni studio saznaje u ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli. Danas u 13 sati bit će otvorena izložba slika pod nazivom Most bratstva i jedinstva oko HNK, autorice Saše Mesić. Organizator izložbe su grad Tuzla i javna ustanova Centar za kulturu Tuzla. Saša Mesić poznata je po svom interdisciplinarnom umjetničkom izrazu koji obuhvata slikarstvo, fotografiju, skulpturu i druge oblike suvremene umjetnosti, a u svom radu često spaja nauku, prirodu i umjetnost kao izvor informacije. Ulaz na izložbu je slobodan.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otvoreni studio BH Radija 1 nastavljamo rubrikom Kratki rezovi koju nam priprema Mirza Skenderagić.
2: Kratki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Kratki rezovi.
4: Građanin Kane.

Rijetko kada se gledatelji u modernom dobu imaju priliku susretati sa nekim od najvažnijih filmova ikada snimljenih. Filmom koji je nepovratno promijenio tok američkog igranog filmskog roda, inspirisavši stotine novih filmskih autora. Snimljena 1941. godine, da bi godinu dana kasnije osvojila samo jednog Oscara, onoga za najbolji originalni scenarij, fascinantna drama legendarnog glumca, scenariste i reditelja Orsona Wellesa se svakako smatra najuspješnijim američkim filmskim debijem u historiji, ali su njegove vrijednosti mnogobrojne i odnose se prije svega na rediteljsku kreativnost određenu odbacivanjem tradicionalnih normi, ali i strogom preciznošću koja je iznjedrila neke od revolucionarnih tehničkih rješenja, kao što su recimo dubinski kadar ili drugi planovi, poigravanje sa svjetlom i sjenom, te vrlo neobični i ekspresionistički rakursi koji proizilaze iz samog narativnog sižea. S druge strane, narativno i dramaturški, Građanin Kane je koncipiran poput svojevrsne detektivske soap opere, čija struktura postepeno otkriva detalje biografskog mozaika jednog važnog i na koncu vrlo običnog čovjeka. Ova barokna misterija počinje sporijim podizanjem kamere, ali zatim i sa mnogo sugestivnijom dramatičkom poveznicom, smrću glavnog junaka, medijskog tajkuna Charlesa Fostera Kanea, koji je preminuo sam u svom raskošnom dvorcu, izgovoriše samo Ružin pupoljak, što je tada za američki film predstavljalo apsolutnu suprotnost ustaljenim filmskim konvencijama. Kaneova smrt je predstavljena pod debelom misterije, pa Wells poseže za neklasičnom narativnom strukturom, dijelom takozvanom epizodičnom, a dijelom retrospektivnom, te film otvara njegovim krajem, a zatim se pretapanjem vraća u prošlost i sklapa život od pojedinačnih ispovijesti. Kaneova struktura bi se mogla nazvati strukturom sjećanja, jer glavnog protagonistu grade drugi likovi, prisjećajući se njegovog života iz pozicija sveznajućih pripovjedača. Ipak, ovakav narativni sklop ne bi ostvario svoj puni smisao bez rediteljskog stilskog sažimanja, kako je recimo ostvareno upotrebom širokougaonih objektiva kojima se postiže dubinska oštrina u funkciji dramatiziranja prizora, posebno primjetna u jednom od najvažnijih filmskih kadrova scena u kojoj se iz unutrašnjosti kuće, a kroz okvir prozora, jasno vidi dječak koji se u dvorištu igra na snijegu. Nadalje, Wells se u djetinjstvo glavnog junaka vraća posredstvom pisma preko čijih slova i brojeva se pretapa snijeg koji pada ispred kuće Kaneovih, što i u montažnom smislu predstavlja revolucionarno rješenje. Građanin Kane je na koncu film o izgubljenom djetinjstvu, o traganju za identitetom, o prokletstvu bogatstva koje životu oduzima nevinost, toplotu, a istinu prekriva bijelom plahtom. Film iza kojeg punih 85 godina odjekuje Rosebud.

0: pozicija, broj 14.
1: Kad potonem, singl autora Kristijana Penavića, koji im je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Pozicija broj 13.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje.

0: pozicija broj 6.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija broj 3.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: pozicija. Broj 2.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove

takmičarskog dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu privukao je uvodni derbi grupe L. Druga selekcija iz regiona, učesnica mundijala Hrvatska, poražena je od Engleske sa 4-2 u Dallasu, u vjerovatno najboljem meču dosadašnjeg dijela turnira. Spektakl sa 6 golova, brojnim prilikama, ali i odličnim reakcijama golmana,

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: E, sad idemo u Brčko, gdje će se na trgu mladih zajednički gledati utakmica i navijati. Dešava se to pod pokroviteljstvom vlade i skupštine distrikta, a sa nama je putem telefona organizator Sead Šadić. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan svima, dobar dan svim iskrenim navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine i hvala BH Radio Televiziji na interesovanju za ovo što se dešava na Sjevernoj Kapi.

Hvala vam puno, hvala. Volio bih da vam mogu opisati kako se večeras osjećam, ali teško je, Boga. U ovih prvih 60 godina karijere i Nedeljka Bilkića, vi ste njega mogli slušati u pratnju različitih orkestara, a sve najvećih muzičara koje je narodna muzika imala na Balkanu, od Vlastimira Pavlovića Carevca, pa Ismeta Alajbegovića Šerbe, Jovice Petkovića i drugih muzičara, ali večeras ćete ga imati prilike čuti uz saz. Uz saz Namira Mašića. Izvolite. Izvolite.

0: predah uz sevdah.
1: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: ljubav.
1: BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
2: Naši zmajevi su između ostalog zaslužni da se prisjetimo i svih ovih sjajnih muzičkih numera, pjesama, navijačkih koje su nas nosile i pred one baraž utakmice i pred ono svjetsko prvenstvo 2014.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.